0: redan kört över.
1: Ja, men du åker ut.
2: Ja, i fredags förmiddag spräckte vi ljudgränsen i Visit Skånes tysta stuga på Österlen. Och så pratade vi om de självhushållande kalaskokerskorna på 40-talet som kan lära oss en del idag.
3: Då får du börja odla på gräsmattan. Potatis är jättebra. Och höns, ja.
4: Sill blir det svårt.
3: Sill blir svårt. Ja, det blir svårt. Du får väl inte ha tupp i tättbebyggt område, men höns får du ja.
2: Måndag förmiddag, då är det Gustav som är med dig här i P4 Kristianstad.

0: Agnes blev det med igår här i P4 Kristianstad. 24 är i klockan. Vi ska tillbaka till Mandelmans, för att det är ju 30-årsjubileum nu i helgen, Marie. Vi får kolla lite grann om de ska fira detta.
1: Ja, man blir ju nyfiken. Hur firar man 30 år av ett liksom liv och skapande här på Mandelmans gård? Jag hör rykten om en väldigt, väldigt stor tårta, Marie.
2: Ja, alltså en meter för varje år, så den kommer bli 30 meter lång. Och på söndag klockan 2 så tänkte vi bjuda alla som är här i trädgården på den. Så vi hoppas att det kommer många.
1: Och jag tänker att är du redan igång och bakar, eller?
2: Jo, men här går grytorna varma just nu på alla sätt. Ja.
3: Jag är så nöjd.
1: Du är nöjd med den 30 meter långa tårtan?

0: men det blir musik också misstänker jag, om du är inblandad, Gustav. Ja,
1: fram med felan och gitarren och musik. Och vi har ju systrarna Py kommer hit både på lördagen och söndagen och sjunger så vackra grejer. Så det blir härligt. Och har man ett instrument och vill ta med sig, det är bara att ta med det.
0: Och du kommer att plocka fram felan.
1: Absolut, jag ska stämma den också för en gångs skull.
0: Det är ju skördemarknadstid och jag tänkte, är det liksom några sådana grejer som är liksom kopplade till skörderit?
2: Absolut, dels har vi skördat in hela gårdsbutiken full med underbara ekologiska grönsaker. Och sen så har vi alltså rekordstor pumpa i år. Och det är ju en tävling, gissa pumpans vikt. Så att den kommer man få gissa på, och på söndag då innan vi äter tårta, då kommer vi liksom kora vinnaren för vem som har gissat närmast. Fina priser utlovas.
0: Jag förstår. Men det är ju en klassisk sån skördetidssak att gissa vikten på någonting. Liksom.
2: Ja, men det är ju klassiskt. Det har vi gjort i alla år. Ja. Så att det är så roligt.
1: Och den är rekordstor i år. Verkligen. Alltså den är galet tung.
0: Vi pratade ju innan, Marie, om att barnen. Tora, Disa, Aron och Joel Mandelman, att de är liksom på väg att ta över, eller hur ska man säga?
2: Inte ta över gården, vi kommer ju aldrig flytta härifrån. Nej. Men vi vill liksom att de ska kunna ta över när de är unga liksom, och vi kan backa lite grann och göra det som vi inte hinner. Så vi hoppas att det sker ganska snart, och de är ju så duktiga verkligen.
0: Jag tänker att det kanske känns skönt när man har liksom suttit med ansvaret länge.
2: Absolut. Ja, men är man liksom över 60 och lite till, så det så känner man att man känner det i kroppen. Och jag har ju så otroligt mycket jag vill göra. Och då känner man att det måste göras nu. Och det är ju trädgård och det är ju väldigt mycket sådana saker som man inte hinner när man ska ta hand om allt annat.
1: Precis, och man vill ju hålla på hela tiden ute, men just det liksom ansvaret och sånt, det är skönt att tagga ner lite där och sånt. Ja. Och så känner man sig det här underbara skånska ordet, kryckig. Det har jag lärt mig, för det känner jag mig ganska mycket framåt nu.
0: Nej, men jag tänker att det kan också finnas någonting varmt och härligt i att barnen vill vara med och skapa liksom fortsättningarna, för det är ju inte självklart att

0: fäste så mycket idéer här. Och jag bara, jag bara gläds åt det faktiskt.
1: Och det är ju verkligen så. Alltså, Djupadal, den här gården, det är en magisk plats. Och vi dras hela familjen. Vi har verkligen rotat oss här. Och jag tror att de känner att ja, men det måste få leva vidare. Och vi måste få utveckla den vidare.
2: Tänkte vi ska bara byta något ord om tv-biten som ju ändå liksom måste ha påverkat er och präglat er ganska mycket. Är det skönt att slippa tv-kamerorna nu?
1: Ja, men just att filma och spela in är så otroligt roligt och skapande tillsammans. Alltså, vi saknar ju dem. De har ju blivit våra närmaste vänner. Men tidsmässigt, hur sjutton hann vi med, Gustav?
0: Precis. Och barnen tog ju mycket av jobbet då. Ja. De där veckorna förstås när vi höll på och filmade. Så de var ju, de skolades in, om inte förr så då faktiskt. Så är det ju också. Så, ja. så vi förstår och vet att de kommer och grejer. Så.
1: Ja, så roligt. Det är fantastiskt. Man känner sig så stolt som förälder när man ser hur de skapar.
0: Verkligen.
2: Marie och Gustav Mandelmann här ifrån Rörum. 30 år firar de i helgen med en skördemarknad, Fredrik.
3: Låter trevligt, det kommer bli ett bra firande där. Marie Sandgren på plats där, tack så jättemycket för det. Vi ska ta och kolla av de lokala nyheterna alldeles strax. Först ska det bli Sanna Nilsson här tillsammans med Tuva B. Larsson.

0: Sanna Nilsson, Tuva B. Larsson, en sång till livet här i P4 Kristianstad. 16:30 i klockan, dags för lokala nyheter med Johanna Sacker.
1: Nu nylanseras Stay Quiet, där internationella besökare kan ansöka om en kostnadsfri vistelse i en stuga vid havet på Österlen. Med ett enda villkor, att de håller tyst. Eller åtminstone att man håller sig lågmäld, för stugan är utrustad med decibelmätare. Kommer man över riktvärdet, då får man packa ihop och lämna nästa morgon. Josefin Nordgren jobbar på Visit Skåne.
2: Förra året så lanserade vi ett upplevelsekoncept som vi kallar för Stay Quiet. Där vi bjuder hit besökare som får bo i den här stugan gratis på ett villkor, och det är att de är tysta när de är här. Vi har jobbat med ljud, kan man säga, i några år nu, för att vi insåg för ett par år sedan att när vi tittade på våra målgrupper och vad de letar efter på semester när de vill åka till Sverige och till Skåne, så letar de efter lugn och ro, stillhet och att koppla av och sådär. Där de bor, hemma hos dem, så är det mycket högre ljudnivåer, alltså buller, också kallat ljudföroreningar. Och vi har mycket lägre bullernivåer i Sverige, så att de söker ju precis det som vi har här. Vi fokuserar ju, våra fokusmarknader är danskar, holländare och tyskar. Förra året fick vi in 200 ansökningar och i år fick vi in över 500. Så att det var ju procentuellt, det är ju en jättefin ökning. Och sen har vi ju intresse från medier, alltså det är ju, det här har ju

0: Kommunen köper in konst för 125 000 kronor varje år till sin samling, plus att pengar sätts av till offentlig utsmyckning vid större byggprojekt. Men konsten behöver också kunna bevaras, därför borde kommunen sätta av pengar särskilt för det och se över vilka verk som behöver åtgärder, anser de fyra liberala och moderata politikerna i ett initiativärende i Simrishamns kulturnämnd. Och det ser ut att bli förbjudet att ta sin cykel på tåget i Kristianstad under rusningstid på vardagarna. De styrande politikerna ska ta upp förslaget i kollektivtrafiknämnden nästa vecka. Ordförande är moderaten Carina Sackau.
1: Under det gångna året så har resandet med tåg ökat ganska så rejält, vilket är glädjande. Men vi ser också att den prioritering vi har när det gäller de som ska ha företräde ombord på tågen, så är det ju de som har ett funktionshinder, det vill säga kanske beroende av rullstol eller liknande. Och sen är det barnvagnar och sen kommer cyklisterna. Och det respekteras inte alltid, utan det uppstår konflikter. Tågvärdarna har rapporterat, vi har fått mejl och ja, till kundtjänst och så vidare, hur det kan uppstå konflikter, som sagt, när man inte vill ta till sig att det är fullt och ändå vill tränga sig och bo med cykeln på tåget. Vi har vid upprepade tillfällen påpekat att

0: kollektivtrafiknämnden. Och fotbollstalanger i Ängelholm ratas när Svenska fotbollförbundet toppar sina elitbildningar. Ängelholms gymnasieskola förlorar sin nationella idrottsutbildning, NIU, i fotboll när förbundet minskar antalet sådana här NIU-utbildningar från 70 till 40. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Förbundet har tittat på bland annat hur idrottsvänlig skolan är, om den erbjuder en elitförberedande miljö och antalet sökande. Rektorn Susanne Åkesson säger att beskedet inte kom som en överraskning. Ängelholm ligger mellan giganter som Helsingborg och Halmstad med akademier, säger hon till tidningen. De som redan går utbildningen i Ängelholm får däremot gå klar sina tre gymnasier.
1: Det säger Johanna Sacka och tack för det. Du, jag rörde till det innan med Peter Marklunds partyhit Händerna mot himlen eller luften, eller vad jag kom fram till.
0: Ja, okej.
1: Nu har jag kollat, den heter Händerna mot himlen.
0: Ja.
1: Tror du hon sjunger Händerna mot himlen?
0: Nej.
1: Nej, det gör hon inte. Hon sjunger Händerna upp i luften.
0: Ja, ja.
1: Allt för att göra det svårt för mig, känner jag. Då har vi rätt ut den biten. Vi ska höra vad kvällspasset ska syssla med. Det ska vi göra alldeles strax. Sen ska vi även prata med SMHI för att reda på hur blir vädret ikväll och helgen. Vill man ju veta också, tänker jag. Alla första ska vi få OMD, eller som de heter, Orchestra Maneuvers in the Dark. Det här är Sailing on the Seven Seas.

Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar

0: och röda lyset. Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna. Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det. Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut. Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.
1: Och det gäller då E6 mellan Malmö och Landskrona. Det är en stillastående personbil i höger körfält mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Alltså mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24, så har vi en stillastående personbil i riktning mot Landskrona där det blir många långa köer. Även Riksväg 21 mellan Åstorp och Kvidinge har vi en olycka. Där är blåljus på platsen och det är i riktning mot Kvidinge. Alltså mellan Åstorp och Kvidinge i riktning mot Kvidinge. I Dinge så är det olycka.
2: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
3: Tack för det, Ulle. Vi ska vända oss till SMHI. Så god eftermiddag till Therese Fogman.
4: Hallå, hallå.
3: Du, vad säger du om den här kvällen och helgen vi har framför oss? Om vi börjar med kvällen här, fredagskvällen.
4: Ja, det har ju varit mycket moln under eftermiddagen, men nu har det börjat spricka upp lite i den västra halvan av Skåne skulle jag vilja säga. Och de här molnen rör sig vidare österut, så att det kan nog bli lite luckor här under eftermiddagen kvällen. Sen fyller det på med mera moln under senare delen av kvällen och natten, och imorgon förmiddag eller imorgon bitti så har vi regnskurar på inkommande, en front som ska passera, men den passerar ganska snabbt. Och efter det så spricker det upp och blir ganska soligt som det ser ut.
3: Mm. Är det framåt eftermiddagen då? Eller?
4: Ja, men det skulle jag säga. Någon gång efter lunch i alla fall så börjar det skurarna dra bort och det spricker upp som sagt var. Temperaturerna stiger ju med det också, så att det kan väl bli uppåt 16-17, kanske 18 grader på eftermiddagen.
3: Mm. Kommer det blåsa någonting här?
4: Ja, friska vindbyar får vi nog räkna med omkring väst. Och det är ju framförallt i samband med att skurarna passerar. Sen blir det lite lugnare under eftermiddagen. Och sen är det ju ett högtryck som växer in. Så att söndagen ser ut att bjuda på soligt väder. Ännu lite varmare, 18-19 grader på eftermiddagen. Och betydligt lugnare på vindfronten också.
3: Mm. Då har vi helgen klar för oss, Therese Fogman. Tack så väldigt mycket för det. Jag måste bara fråga dig. Äggakaka, har du ätit det någon gång?
4: Det har jag faktiskt, hos min skånska kompis.
3: Ah, du säger. Ja. Det ska vara VM i äggakaka nämligen. Vi ska ta reda på hur det går till. Så att sitt klistrad vid radion vid 16:15 ungefär, så ska du få reda på det.
4: Spännande.
3: Tack så du har.
4: Tack.

0: So What här i P4 Kristianstad. Nu så blir det äckligt.
1: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom.

0: fram som motkandidat från Tidösidan.
1: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
2: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
1: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
0: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
3: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
4: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
3: I samtliga av de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande berusning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid berusning.
4: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
5: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
4: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
5: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
4: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
6: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
0: Reportrar Tia Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
7: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid

0: Uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adov, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han säger också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
1: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
2: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
3: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
4: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
5: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
4: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4

349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.

0: gå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14 omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
1: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
2: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
1: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
2: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14 har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
3: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
2: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14.
4: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
2: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol. Medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benners.
5: Tack för det Katarina, Masse och alla ni andra på Ekot. Det betyder att klockan är 17.00. Om du tittar ut lite grann där Johanna så ser du en solglimt.
6: Ja.
5: Helt plötsligt så dök den upp, sent om sidan, men det är ju fortfarande fredag så att

0: Robin, hang with me här i P4 Kristianstad. Hoppas du har en bra fredag än så länge nu. Nu ser jag verkligen att solen börjar lysa här ute, så att solglimt fick vi till slut i alla fall. Koll på lokala nyheter ska du också få här med Johanna Sacka. Och alltså, det har upptäckts problem i det nya Österåsbadet i Hässleholm. En särskild besiktning visar att bland annat att fel maskiner satts in i vattenreningen.
1: Enligt besiktningsprotokollet så skulle Österåsbadet ha haft en maskin som gör en starkare klorlösning. Men istället har man monterat en annan variant som släpper igenom mer salt. Och det här kan enligt besiktningen på sikt påverka de rostfria bassängerna och annan utrustning i badet. Nu ska ett åtgärdsförslag vara klart och presenteras senast i mitten av oktober.
0: Då får jag återkomma till det då. Det är beredskapsveckan den här veckan. Då har vi ju lyft på ett antal olika sätt.
1: Det har vi gjort, och tidigare så gästades vi av Susanne Gare. Hon är journalist och författare, och i dagarna här nu så släpper hon boken På tallriken, och det handlar om husmödrar och kalaskokerskap på 40-talet. De som var självhushållande och kunde svänga ihop ett kalas för 100 personer på sånt de hade odlat själv till exempel.
0: Ja, bara det att man kan svänga ihop. Låter som att, men jag tar lite av det och sen så bara, oh lala.
1: Alltså, jag reder knappt ut till 4 pers.
0: Nej, inte jag heller. Reder du ut och göra en äggakaga?
1: Nej, jag som behöver ägg.
0: Ja, det behöver jag. Och kaga. Så mycket vet jag. Vi ska gå in i detta om en stund. Först ska vi få Jill Jonsson där, I Rock My Country.

0: Jag ser den. Den, jag menar, jag är jättemycket moln också, men jag ser den. Ja. Och precis där jag är just nu så skiner den. Så härligt. Vi hittade den till sist.
1: Ja, det är väl en skön avslutning på veckan ändå att få lite höstsol på sig.
0: Kan vi hoppas på att den lever kvar in i helgen?
1: Ja, men den skulle ju faktiskt göra det. Det kommer att bli moln och sånt här nu i natt och det kommer att bli moln och regn i morgonbitten. Men sen så framåt eftermiddagen där så blir det allt mer soligt väder faktiskt. Så kan man bara hålla sig lite under förmiddagen så ser det ut att spricka upp mot eftermiddagen. Jag berättade Therese
0: Fogman. Jag tänkte gå på match vid ett. Det låter sig göras, menar du?
1: Ja, men det gör det nu faktiskt. Säger jag. Så att det får vi hoppas på.
0: Metrolog Fredrik Bergman.
1: Du får ta det som du vill. Ja. Men det kan vi ju hoppas på. Du, vi ska snacka äggakaga här om en liten stund. För det ska vara VM i världens första VM i äggakaga.
0: Inte SM utan VM.
1: VM, det är väl lika bra att dra till.
0: Liksom. Finns maträtten ens utanför Sverige?
1: Alltså jag känner att Danmark, det är lite grann som USA har sin sån här World Series i baseball och sånt där. Det är bara amerikanska lag. Mm. Det känns lite åt det hållet att vi har VM. Det kanske blir inte ens SM utan Skånemästerskapen. Vi får väl se vad det blir av det. Men jag och Johanna satt här och snackade lite om äggakaka. Man gör inte det så ofta. Vi kom fram till, Johanna kom fram till att man behöver ägg och jag kom fram till att man behöver kaga. Är du bättre på att svänga ihop en äggakaka?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tänker att det krävs ju, det finns ägg, det krävs väl mjölk,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Mjölk kanske.
0: Mjöl tänker jag också att det krävs. Och det är väl liksom
1: bacon, är det väl det?
0: Ja, den och lingon till. Ja. Men nästan alla såna, ja men du vet, det är ju en linje liksom, känner jag, från pannkaka till till liksom ugnsomelett och äggakaka. Alltså det, de är lite släkt om de har. Ja, alltså jag, men äggakaka är väldigt gott.
1: Jag har ju gjort ugnsbakad kaga, eller så här, men äggkaka. Det har ju, men då slänger man ihop alltihopa och sen så in i ugnen bara.
0: Mm. Och då, vi ska bara googla hur man gör.
1: Ja, eller så ska vi ska kolla med, vi ska snacka med en man här, Per Palm, om en stund om äggkaka VM för se om han har.
0: Då tycker jag att du ska be honom om det bästa receptet.
1: Nu när du säger det så låter det som att det kanske skulle gjort från början. Men det låter som en väldigt bra idé. Så att jag tänker att jag gör detta. Det ska vara VM i helgen i alla fall. Det är spännande.
0: Ja. Är det lag utanför Skåne som är med?
1: Du, jag vet faktiskt inte riktigt. Det
0: finns... Nej, jag ställer en massa frågor som du kan svara.
1: Nej, men förlåt, det är din intervju jag försöker göra nu. Att vi har lag från Svedala, Tomelilla, Lund, Hässleholm, Ystad.
0: Så att det betraktar jag som väldigt mycket Skåne alltihopa. Ja,
1: men man har även en amatörklass där det är 7 anmälda. Och det säger jag faktiskt inte var de kommer från. Ja.
0: Sju
1: amatörer. Men vi ska reda ut detta om en liten stund, tänkte jag. Allra först ska vi ta och lyssna på låten som inledde Live Aid en gång i tiden, nämligen Status Quo, där är rocking all over the world.

0: spännande. De ska ju vara gyllengula. Det är ju textur och konsistens. Den ska vara fast men ändå krämig. Smaken givetvis är jätteviktig. Och sen är det ju lingon och fläsk till det.
1: Mm. Är det så att man ska hålla på och vända den och flippa upp den och sådana grejer också?
0: Äggakakorna kommer ju bakas på plats där och de ska ju vändas. Det ska ju göras. Äggakakorna bakas ju i stekpanna. Det är ju det som gör den lite unik.
1: Ja, precis. Men då ska man bedöma detta. De som är amatörer då, de har fått skicka in och liksom anmäla sig. Har ni testat dem, förtestat dem på något sätt eller kollat att de kan?
0: Vi har gjort lite research, det har vi gjort. Så att vi har fullt förtroende för dem.
1: Ja. Ja, men det är skönt i alla fall. Så att det inte är någon som inte vet riktigt vad det handlar om det hela. Men hur är det för publiken som kommer dit? Är det så att de får provsmaka också eller är det bara juryn där som får bedöma?
0: Ja, det här de tävlande tävlingsbidragen är bara för juryn. Däremot så kommer det ju finnas äggakaka att det kommer serveras det där också. Så det, är ju, det blir ju fantastiskt härligt. Mm. Och det här genomförs ju på en Smygehuks nya matfestival, Skördefest, som är i Smygehuk 13 och 15 då på Sverige.